တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြစစ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါရယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမမိုတိုခရရှိပြည်သူတွေသေဆုံးမှုနဲ့အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဟင်အားဖြင့်ငလင်းအဲ့ဒီဒေသမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇော်လိုင်းလ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ Magnitude 9.1 ရှိတဲ့ငလင်းဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းတိုင်းတာတဲ့စနေရဥကီမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာပြင်းအား9အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစဉ်ဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းစကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ယာဆုရှိရိုမြို့နဲ့တခြား Municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတို့မှာပြင်းအား6အပြင်းစားရှိခဲ့ပါတယ်။ငါးနေ့မနက်9နာရီခွဲထိကူမမိုတိုခရမှာသေဆုံးသူ38ဦးရှိကြောင်းတည်ပြုထားပြီးတအူးကငလင်းဘေးဒဏ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း 8,200 ကျော်ဟာခရင်တွင်းရှိကိုလိုနီစကန်150မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အင်ဂျီ 12,280 ကျော်ထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ထက်မှာပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်900ပါဝင်ပါတယ်။ဒေသနဲ့မုံးလွဲ2နိုင်ထိအိမ်နောက်စု 45,280 လောက်ရေပြတ်လတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချစ်တောက်ပူဒံကြောင့်ဒေသကနေဟာပင်မနှမ်းနေနေကြပါတယ်။ဒေသနဲ့မှာအပူချိန် 40 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးခရင်ရဲ့အပူချိန်အမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုချိုးခဲ့ပါတယ်။အပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့တက်နေမြကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ချဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူဆုံးအခြေအနေမှာပြင်ပတန်ရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးအေးမြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်သင့်ပါခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့မှာအင်အားပြည့်တိုင်ဖွန်းမိုနိုင်ဒေါ်ဖင်ဟာတိုကျိုရဲ့အိုကာဆာဝါရာကျွန်းစည်အစိပ်ပိုင်းတစ်ချို့ကိုတိုက်ခိုက်ရင်နောက်ဘက်ကိုဥတီလာနေပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမိုနိုင်ဒေါ်ဖင်ကိုကြီးမားပြီးအလွန်အားကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လိုင်းကြီးတင်တဲ့လေပြင်းတက်ခဲမှုတွေအထူးကြီးဆိုင်ချဖို့ ਨੇ ဗုဒ္ဓနေ့တိမလို့အပ်ပဲပြင်ထွက်တာကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အရာရှိတွေကကျုံပေါ်ရှိလူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မနေ့7နိုင်20မိနစ်ဝန်းကျင်ကချီချီချီမှကျုံမှာရုတ်တရက်လေတိုက်နှုန်းဟာတနာရီ120ကီလိုမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မူလရတအရာရှိတွေကဝဂါဆဝါရမှာဗုဒ္ဓနေ့တိပင်လေပြင်းလွန်ကျန်တတ်နေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာလိုင်းအမြင့်7မီတာနဲ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာ9မီတာရှိမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာအရာဝတ္ထုတွေကိုလင့်စင်သွားစေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ် truck ကားကိုမှောက်သွားစေနိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကို108ကီလိုမီတာအထိနဲ့ရုတ်တရက်လေတိုက်နှုန်းဟာအမြင့်ဆုံးတနအီကို162ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာမုန်တိုင်းဇုံနဲ့တူအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားပြီးဟိုကီနာဝါနဲ့အာမာမီဒေသတွေကိုချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဟိုကီနာဝါမှာဗုဒ္ဓနေ့ကစပြီးအာမာမီမှာတော့ဂျာသာရီနေမတိုင်ပြီးဘင်လဲပင်အလွန်ကြမ်းတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဂျာသာရီနေကနေတနင်္ဂနွေဝန်းကျင်ထိဟိုကီနာဝါနဲ့အာမာမီဒေသတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်ပဆိုင်ကြက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကကြော်ရနော့ခံပြုထားတဲ့အဆိုအရကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ICRC ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်အာနော့ဒီဘက်ကူဟာဒေနလာနီမနက်ကမြို့တော်နေပြည်တော်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်နဲ့သူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထပ်ပုံတွေမှာနှုတ်သားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံပါဝင်ပါတယ်။ဒေနလာနီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေသူတွေကိုတောက်တွေ့ဆုံရမှာ ICRC ရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနေတဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ICRC ကပြောပါတယ်။သူတို့နေဟာသီးသန့်စကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့တခြားဆွတ

ွဲချက်တွေနဲ့အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြီးထွက်တဲ့အစိုးရကဧပြီလမှာတော့စမ်းစစ်ကြီးကိုတတ်မှတ်ထားနေမှာနေကြေကျုပ်ချထားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သူဘယ်မှာလဲဆိုတာဟာနေရာတိကျကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတာမျိုးမရှိပါဘူး။သူရဲ့ကြမ်းမရင်းနဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တန်ငယ်ကင်အဲရစ်ကအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ခတ်ချက်တွေကိုကြိုးစိုးကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၅နှစ်ကျော်တွင်ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုလို့သူကခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာနောက်ဆုံးတစ်ခုမဖြစ်เสียဘူးလို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ကြမ်းမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်စွာတည်ပြုထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ချင်းချင်းရှိချက်ချင်းလွတ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းရှိဝါကျပါကဒရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောထွေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထပ်မံပေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။သူကအီရန်ကိုချင်းချောက်ခဲ့ပြီးတရားဆွေးနွေးမှုတွေကိုညှင်းဆဲတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကောက်မွန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အီရန်အတွက်ဒါနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဒီစတဲ့ငါတင်လာနေတဲ့တင်းတောက်တွေကိုပြောချာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစုံတစ်ခုကိုရနိုင်ခြင်းရှိတယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးထိမလုပ်ခင်အီရန်ကိုနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးခြင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဒါကိုဆော်ဒီအာရေဗျအာရဗ်စော်ဘားပြည်တော်စုကာတာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကထောက်ခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဟုံးမှုစီလက်ကျဖွင့်လှစ်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အင်္ဂါနေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအဲ့ဒီရေလက်ကြောက်ကိုလက်တွေ့ဖွင့်လေးဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အစောပိုင်းမှာမစ္စတာထရော့ကအီရန်ကောင်းဆောင်ပိုင်းဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်လှည့်စားတတ်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင်းအစ္စရေးရဲ့စီးရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာမတ်စ်ဘွဲကအစ္စရေးကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ညဉ့်ဉန်ရေးဖုတ်ဖွဲ့တုတ်မှုတွေပေါ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ညဉ့်ဉန်ရေးဖုတ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတွင်ဟာမတ်စ်တပ်ဖြစ်ခတ်ရဲ့စစ်သဘောတူညီချက်စတင်တိုက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးကဂါဇာဒေသတွင်ဂျူရှာဂျူရှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုတွေဟာဂါဇာမြို့ပေါ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအကြီးကြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်ရဲ့စစ်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းသေဆုံးမှုဦးရေဟာ1250ထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအနာဘယ်နေကတင်လာနေမှာပြောပါတယ်။ဟာမတ်စ်ဘက်ကအဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရာဇဝတ်မှုလို့ထုတ်ပြန်ခြင်းတစ်ခုမှအဖြစ်တည်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဖွဲ့တူတက်မှုတွေကိုအစ္စရေးကနှောက်ယှက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တူတက်မှုတွေထဲမှာဟာမတ်စ်ဖွဲ့နေတဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇင်ဘာတင်ထုတ်ပြန်ချက်ပါအောင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံတွေမှာချင်းနေတုံကောင်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကပြောပါတယ်။ဒီချင်းတွေဟာပူရှက်ဝေနာကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တိရစ္ဆာန်အထူးကဆရာဝန်တွေကတန်တရားရှိနေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လလည်းတွင်ထမတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့ချင်းဒီ16ကောင်နဲ့10ကောင်ဖြာနာခဲ့ပြီးတချို့ကမတက်မရနိုင်တော့ပဲတချို့ကအစာစားခြင်းစိတ်မရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဝန်ရှိသူတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအေးမြအောင်ပြုလုပ်ပြရတဲ့ဆေးဝါးတွေတိုက်ကြတာတွေပြုလုပ်ပြီးကုသဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မဲ့အသက်3နှစ်ရဲ့ချင်းဒီမှာတကောင်ဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ31ရက်မှာအသက်17နှစ်ရွယ်ချင်းဒီမာတကောင်နဲ့ဩဂုတ်လ2ရက်မှာအသက်15နှစ်ရွယ်ချင်းဒီမာတကောင်တို့တည်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေမရမချင်းတည်ဆုံတဲ့အချိန်ကိုအတည်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတိုက်ဆိုင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးမြေယောဂဗေဒဆိုင်ရာရင်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေရတည်ဆုံတဲ့ချင်းဒီ3ကောင်စုံမှာခန္ဓာကိုယ်၌ရည်တက်ခံချောက်တာနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေပျက်စီးနေတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ချင်းဒီ3ကောင်ကတော့ကုသမှုဆက်လက်ခံနေစေပါဒီတည်ဆုံမှုတွေကို၄နှစ်ထားရှိကြောင်းနဲ့ယောဂလက္ခဏာပြသနေတဲ့ကျန်တဲ့ချင်းဒီတွေကိုဆက်လက်ကုသပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောင်ရှောက်သွားမယ်လို့အဲဒီတိတ်ဆိုင်ရုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချင်းဒီပြကန်တွေကိုဘယ်ချင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြသမလဲဆိုတာကတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့အဲဒီတိတ်ဆိုင်ရုံကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအနည်းရှိဝတ်ချပငါဒီနေ့ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနာစင်အားပေးတဲ့တော်ရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါ

0: တို့တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ဒီမားအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကျိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ကိုဒိုကိုခရီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံ့ဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူကျောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: わちゃちゃんちゃんを聞いてみ。
1: テムが帳類を聞いて言ってみたい。
2: かわいい。
0: ちっせや考えた。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろんあささにじゃれ。
1: あやがが便ってばれ。
3: 本当にかわいいね。
0: てげべちっせや考えたの。
1: အယာကကကြောင်လေးတွေကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်
3: ။ Oide oide.
0: Diola diola.
1: အယာကကသူ့အနာကိုကတ်လာတဲ့ကြောင်လေးကိုပုတ်သက်ရင်ပြောလိုက်ပါတ
3: ယ်။私はこの子が好き。
0: ကျွန်မဒီကလေးကိုချစ်တယ်
1: ။တမ်ကလည်းတခြားကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုပုတ်ရင်ပြောလိုက်ပါတ
2: ယ်။私はこの猫が好きです。
0: ကျွန်မတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်
1: ။မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါတယ
4: ်။猫カフェってリラックスできるよね。
0: ジャンカフェーそうだ、せいばんぴだべの。
1: テムがぴいばれ。
2: 本当ですね。
0: てげべの。
1: ジャンカフェーまジャン類မျိုးစုံရှိだ、そうろ、こちゃいてジャンを揺や射やだれ、ぴょせやべの。
0: ほてね。てげにとあてがあとんのが。
2: 私はこの猫が好きです。
0: ちまがディジャン類をちって、ぴばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။ဝါတရှိ
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝါကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။နေကို
0: ဆိုတာကြောင်
5: းこの猫
0: ဆိုတာကဒီကြောင
5: ်း好きです。
0: မပါတဲ
5: ့好き
0: ကနာနာမဝိသေသနာဖြစ်ပြီးချစ်ခင်တဲ့ကျိုင်းနေတတ်တဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုကျိုင်းနေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုကျိုင်းနေတဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
5: 好きです。
0: ထည့်ပြီးပြောပါမယ်
5: ။猫。
0: ကြောင်ကိုချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင
5: ်猫が好きです。
0: လို့ပြောပါမယ်
1: ။猫を好きですလို့ရောပြောလို့ရလားယင်
0: ။သိကောင်းတဲ့မိကောမှာ
5: 好きです。
0: မပါတဲ
5: ့好き。
0: ကြိုက်တဲ့ကနနာမဝိသေသနာပါ။ကရိယာမဟုတ်ပါဘူး။နာမဝိသေသနာတွေနဲ့တွဲတဲ့အခါကံပုတ်ကိုโอ้မဟုတ်ပဲကနေဖို့ပြပါတယ်
1: ။ဩနားလည်ပါပြီ။အယကပြောတဲ့ဝါတရှိဝခုနုကိုကစုခိ။ကျမကဒီကလေးကိုချစ်တယ်။မာလည်းအတူတူပဲနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးရင်းနှီးတဲ့သူတွေချင်းချင်းပြောတဲ့အခ
5: ါ です
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: း好きです。
0: အစား
5: 好き
0: လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်
1: ။တမျောအယကရောဝါတရှိဝကျမကဆိုတာကိုမဖြုတ်ပဲထည့်ပြောကြရယ်နော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတမ်က
5: 私はこの猫が好きです。
0: ကျွန်မကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
5: း私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါ။နောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
5: ။好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ドラジノライブ寄るやじゃえの。
0: あ、これか。ごちゃいに立ってやを描いて歌馬酒病を鳴唱じば。
6: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃやん。
6: 食べ物は何が好きですか？
1: あさあさあれまばをちゃいぱだれ。
5: 食べ物。
0: そら、あさあさあ。あさあさあねぱたびぴょにらぴてえとわ、あさあさあやなおまん、あでかそろいんをぽぴゃれ、ウィバ、わ、らいぱれ。
5: 何？
0: そら、あいんがりらたれあたい、あめいざがろんま。ば、るおでべやばれ。
5: 何が好きですか？
0: そら、ばをちゃいぱだれ、ぴぱれ。
2: 寿司が好きです。
1: 寿司をちゃいぱれ。
0: 寿司がろ、なげんじゃまれなめじでの。
1: たらしの、あくあめねえぴゅうぴゃなたんび、あぴゅうなおかにらいぴょじばお。
5: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
1: たらしの、らいぴょるやじゃえら。
0: こちゃにたて、たちゃやりぐれぴょじじゃやん。ジャパンキーボードチン、J-POP をジャイデスをブルーピョムレイ。J-POP を
5: J-POP。J-POP。
0: ロピョバレイ、ジョザジバカミャ。
2: J-POP が好きです。J-POP が好きです。J-POP が好きです。
0: 漫画ヨピアカドンジャイデスウィンよ。漫画を
5: 漫画漫画
0: と言われ、表示番組は
6: 漫画が好きです漫画が好きです漫画が好きです
1: とらしの、あくこばをちゃいてすら、表示とわびの
0: ဒီနေ့အတွက်အပိုစုစကားကတံပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: 本当ですね
5: 本当
0: そら
5: 本当
0: တကယ်ရဲ့တူကောက်ဖြစ်ပြီ
5: း本当ですね
0: そらတကယ်ပဲနော်လို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလူလူလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
5: ်ですね
0: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: 本当ですね。
8: 本当ですね。
7: 本当ですね。
1: だかを便なたんびライ表示は。
5: 本当ですね。
0: てきにえざらんをなおてじん便なたんばめ。あやかねたんろ、とろちゃいにたってやちゃん表れあばいをてじゃあよんさいなたんば。
2: かわいい。みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်ဒရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာကြောင်ကဖေးအပြင်ဇီးကွက်ကဖေးယုံကဖေးစတာတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ
1: ်ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိတ်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်ကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကအဲ့ဒီတွေကိုကိုရှူဂျင်ဆာမသခင်ကြီးလိုခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်ရွေးစိမ်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေး၊နက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အာနီမေယိုပြကတွန်းတွေ၊ဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
1: တရာရှင်တို့ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလားဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော
0: ်တရာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်